Hun er ganske brav, bedre mit. Jeg må gå i mig også, jeg føler sig vold. Da hun er is. De flikker sig frændlig. De schwestern sig jung. Det er så einfach gescheiter ved mig. Jeg stelte.